med den här tras och låga hytnen trögg. Kline tat, bitte nimm i mitt, ha, bismer i sknick.